fóttir hór athruthe chuna lesa. An dalam dógur gur fi bhagart atá a cultúr. Ní annacht an tain chinne bháin, agus sin an cinne déine. Gur a bún beo an pobl. Sin dearbh.